ፕሬዚደንት ድራፎዴ ሙርሙ የኪብ ሞኮ ኦም ማልዶቫ ኔላ ኖርት ማሴዶኒያ ኦከ ሮማኒያ ገደነ ካጉጎጎ ጄት በሲሎ ቦልከ ኢንደፕ ቻረብ ጊግባ ኦከ ሶከ ሞክ ኦም አራ ኦኝን አሳናም ተህም አለ በጃብደ ጃፓ ሚሽ ቱኮ ፕሬዚደንት ሙርሙ ገ ካጉጎጎ ጂናም ሴሪር ኩነ ህም ላ ኤክስተር ኤፕያስ ሚኒስትሪ ህ ጃፓ ጅብኩህል ሜፓቶ ሞክ ለጋበ ከይ አልበ ቶርነ ጋነ መንገል ፋንዴ ገሲት አሎህም ሲሎ ፍሎምስተንደር ነረንድረ ሞቲ የሜጋፕ ሻጋብ ጄግሪክ እላብ ገፖቶ አጎሎ ኡፑ ኦጋረም ታልግ ጄግሪክ ላኩም ጆጅ ፑኩነመኸል ሜምፓቶ ኦከ መንገል ፓንዴ የ አቴገ ትሪሙክ አንገ ለጋ በስልግ ያለከ ጅብኩመ ኸምነ ፍሎሜሽታን ደርበ ነረንድረ ሞቲ የሶሻል ሜዲያ ለፖስት ሙልገ ግሪክ ላጃፓ ጅብኩመ ኦከ ብግ ቦስ ካኖ ቶኩ ማበ ሞክ ለጋ በሲልግ ያለክ ጂናም ሀ ፓሮት ገ ኒቸኘ ትምብልህ ሲሎ ወበ ሜጋብሳ ጋበ ጂበሪ ክረክ ለንደር ሞቲ የጃፓ ታፕኩመ ኦከ መንገል ፓንዴ ገ ሲቶም ግቶም ኩናም ናምት ህም ሲኒ ሶጅ ገ ሞክ ሎሲቻ ገቻ ኛነ ግት ነ አለበ ሲልን ግለን ገት በ ሪገ ኮንፖ ሜትሳት ኩነ ህለ ፕሮሚስታሪ ጃፓ ታፕኩነ በ ህምቶ West Kaming district ga bichum koro ga bipa lela ing taram nyidum om ham sir kumchi national district asa response force gud ha latu lagap chip kum khar mem pato ok nyidu ha dikta alba huluk chibe kunam laga ba koro ha lomda debe kai alba telinjinam laga ba sok nyidum om ham usa tebela ing ജീപ് കുമ ഓക സോ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടന്റ് ഓഫ് പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ ലോ ആവും ആഹം നിവായു തുർബ ജപ്പാബ് പാക്കുനം ലഗാബ ഡിസ്ട്രിക്ട് this astar management officer her ndrf rescue team gte ne sok usge ni gte ne bib la ing tanam agom ham japa kunam lagab so dorji desiso ne la laigo kinjuju ok golo sidaso bul ne usge kumbu lok setor la selinjip kuma khabla me patha to ok sok tayo lo so public ni gde ne sija ga terni to ga alo lo koro lo impact cha pek da ba ok koro ngui lad be yo cha ku ka khabla district administration ha agom a hem jab go jita ga gri kla so ko terni to se ho bo bolo koro ha ke alba teleng ga gri kla se dik se ke alba se ku ma da ba ri ku na khabla authority ha japa tap ku ma kham to nol shin shi pu shi ma khaswani etan ro ku mlo ke thal do nya to Class 10 ga board exam 2026 ga mnyi go ba jim kunam ga result ham central board of secondary education CBSE ha chapak jil kunam ha mem pa to ok national education policy ham recommendation moj kunam local ala he ke la seni gol ka class 10 board exam ham lungi go ba jim do ku ba central board of secondary education CBSE ha jiraf gam pu kuna ba ok so ka class 10 ga main exam ham sinyi ga radio pol ga aro luri gula lo ka nan lo ka jiraf la lim pol ga aro luri gula lo ka nan lo go ba jing mong kli ka la lungi nan board exam ham lichir pol ga aro luri gula lo nga nan lo ka aro chem yu gula lo ka nan lo go ba jim pu kuna bakhabla mem pa tha to okasoka exam ham jipeling go ba jig moklo pass percentage ha acham kona gola ak point acham kan gola pin percent ko ba rip kuma ok cbc ga regram ara lok school board ga school ag de ha at at ga result ham la digital academic document ham डीजी लोकर लोक चेलाबुला रेकना खामला बोर्ड हा जापा थाक तुकुना ब हम तो ओलंपिक मेडल हम लुनिगो ब फाने मुलग अन भारत मोक लोक तामे तामा पेबी सिंधु ये आतेग किगो बगो हम अलबे किग बग रेक ला मोर्ग फॉर आलोहो जापान ओपन में नाम लो अकाने यामागुची ने किपा याकुमा खल मेम पातो
Okason in kun unyu nyu nyu ho walde menam chigo dogo ara lo championship ham lugun go ba pan ham parot lo ka bu ye kit ki ke ba ki pa yap ku ham la men pa ta to se ye miami stadium lo pipa world cup 2026 go om na ba plus match menam lo England la branche bunyga ara lo ki kamese koko lo England ha gole enigo jiben yala oma nana World Cup ga bronze medal amen ham pagi kwa khar me pato oksok tayo lo se ne Argentina la Spain bunyga penko lo final match ham New York ga New Jersey stadium lo uregola eni baje ham 2 minute goba re lo ka ki ka misra bukuna ham me pato ka srunga Jadi siapa ya? Hebat.